İç rapin xan tüləksən Bəlməy səndə sengə muhtaçlıqəmnə Uzingdən xan